Non hai nang litum. Rameswari Brahma lapen alang li risang hotu ben kilun arjuk long tanglo. Adon tu, pholmuli narjari ben kilun arjuk sinang.